0: איזה יופי ענק, אלה פופו ומה.
1: נטשה ומרינו.
2: רדיו דבשי בני 24 שעות ביממה. רדיו
0: הנה אתם מאזינים לרדיו דבש יווני בשידור חי. שבת שלום למשה אשכנזי שכותב הכל אורגינל, תמשיכי, תביא את הטונה לחיפה. שבת שלום גם לאבי תמיר, לכל המאזינים באשר אתם. חדש הישר מהתנור, ניקוס ורטיס, איך אתה לא שומע אותי, כך הוא שר. השמעת בכורה, מוקדש לכם, אבי תמיר, משה אשכנזי, ולכל מי שאוהב את ניקוס ורטיס.

כן, לא רק שירים חדשים, שירים בקצב הזה בקיקו, בדיוק כמו שאני אוהבת. שיר נוסף יפה בקצב הזה בקיקו, שיר חדש, אנסטיס מדס, אני אצא מהגיהנום, כך הוא שר. איפה אתה קנסקי? איפה אתה יובל חפץ?

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי, ודאי, רדיו דבשי ואני, ואנחנו בקצב הזה בגיקו. מרים אבו כותבת, הודות ענקיות על השידור הכיפי והמענה, שתהיה שבת נעימה, רגועה לכל המאזינים, שבת שלום. גם לך מרים אבו, תודה שהיית איתנו, שהזנת לי. שבת מבורכת, שבת מענגת ויפה. וקוסס קרפוטיס מחפש אותך בסלוניקי.

איזה יופי של שיר. אמרתי לכם, בחרתי אחד אחד, ומי שלא מאזין פשוט מפספס. יוסי כהן כותב, תודה לך ריקי יקרה על התוכנית, כמו תמיד מענה, ממצא, אחלה שירים, הגשה, מופלאה, שתהיה לכולם שבת שלום, שבת שקטה ורגועה, אמן. תודה שהיית איתנו יוסי כהן, ואם תרצה לשמוע את התוכנית במלואה, מחר ב-10 בבוקר, וכמובן גם יום ראשון בשעה 7 בבוקר. שבת מבורכת יוסי, תודה. מצטרף אלינו פסחל אסטרזיז, והוא רוצה להשאיר לך סמי התותח, והוא מזמין אותך לרחבה לרקוד לנו כולנו במחיאות כפיים. יש ירח הלילה.

אין רוצה להצטרף לטברנה, לפטריס פנטזיז אומר שהוא הלך לטברנה, בוא נצטרף. מוקדש לך באהבה, הלכתי לטברנה, לפטריס פנטזיז. היית כולם בפול ווליום.

אברהם קנסקי כותב, שבת שלום ותודה על תוכנית, חבל על הזמן, פרשתי לטובות המשפחה, כמובן המשפחה במקום הראשון, שולחת אליך קנסקי לשבת מבורכת, שבת מהנגד, לך ולכל המשפחה, אגלוס דיוניסיו.

דוד ירין ביקש ממני להקדיש לטובה שיר ליום הולדתה ולאריה בן זוגה באהבה ענקית. מזל טוב, עד 120 טובה מדוד ירין ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. אז תביאו ספל יין ונעשה ימס. חונה פולה.

כולם כפיים לנמרוד. דוד ירין כותב, איך אפשר לוותר עלייך, על כל הטוב הזה שאת מפזרת לכולם באהבה ובהתנדבות, מעל שני עשורים, איך אפשר לעזוב שהוא בית לימי שישי במוזיקה היוונית, אי אפשר לעזוב לעולם. איזה כיף לקרוא את מה שאתה כותב, תודה על הפרגון. ואת השיר הבא אני רוצה לשלוח למי? לחיים בונפיל, שאוהב את הקלמטה, סתמה תזגור לי.

איזה יופי, איזה קצב. השתגעתי, אומר מנוליס אגלופולוס. כן, אתם תשמעו הרבה את הבוזוקי.

רין כותב, שנים חלפו ואנחנו כאן כל יום שישי מקשיבים ונהנים להיות בתוכנית שהיא ספינת הדגל של המוזיקה היוונית בארץ. תודה על אלפי תוכניות, שירים ותרגומים והקדשות בכל שישי למען המאזינים. תודה על מפעל חיים, תודה על רדיו דבש יווני שלא ייגמר לעולם. איזה מילים, המון המון תודה, תודה על הפרגון. דוד ירין, אוהבים אותך פה ברדיו דבש. לשיר הבא קוראים שיקור גם הלילה, שתמיד נשמח ונשתכר.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: שבת שלום לרחל ירוך ולכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. אוח, אנחנו עם הכבדים. מרים הרדי, כל אחד עם הכאב שלו.

0: What's up, Dudu Dado? Buffalo, New York.
1: Radio Buzz number one.
0: כן, אנחנו אוטוטו לפני סיום, למעשה שיר אחרון. אותו נשלחת עד ניו יורק, עד בפלו, ניקוס פפדאטוס. שולחת גם לכל המאזינים שנשארו איתי עד הסוף.

0: תודה רבה על התוכנית היפה, ספינת הדגל במוזיקה היוונית בישראל ובמזרח התיכון. שבת מבורכת לך וליורם היקר ולכל המשפחה. המון המון תודה. שבת מבורכת דוד ירין, גם סמי זקן וכל מי שהיה איתי.
1: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני,
4: רדיו דבש יווני, מוזיקה ברצף.

באחד הסרטים של מלינה מלקורי הייתה אומרת כל הזמן הולכים לים להביא ילדים. אני הייתי ילד, זה נחרק לי בראש. ומאז שואלים איפה כולם הלכו לים להביא ילדים.

Άιντε, γεια σου Μπένι. Άιντε, Λεωνίδης Βόλης, σαν

וולבי ומיר נכנסו, ערב טוב, הורים הבאים. לפטר יש פנטזי שמשיך להשתולל איתנו.

הרדם האלה, אנחנו מתחילים מהדיסק החדש שלו, יאניס קלופרחס.

אם לא תאחוז יבוא, את לגמרי לגמרי כבר לא תוכלי לנשום. הנה אנחנו חוזרים לשיר לבלי. הרצל, ערב טוב ידידי.

Yes, הוא שושי. אני משמיע לך אותו. את רוצה לשלח לי אותו? הנה עוד אחד שלו.

Ευχαριστώ. Βουχαίνω μπαίν. Τσικλεύει. Λίζους. Γεια σου.

מחר, ליל שישי, בשעה 10, יעלה תמיר, עלה לי לשדר, שדרן ענק, כל החברים מוזמנים.

חוזר על ההודעה. יום שישי בערב בשעה 10 בלילה אחרי הקבלת שבת של בבלי יעלה את אמיר הללי שברן ענק לשדר. אני מכיר אותו הרבה שנים.

נחזור לקצב שלנו. יאניס פיוס עשה לנו את נחתה. היי במאיה.

נכון, נכון, ינקה, לבלי. יש לנו את יום האישה השבוע. כל יום זה יום האישה. אז על האישה עכשיו... מי ינקה?

0: יעשו גיזל, אוהבים אותך כולם פה. מספר אחד ברשת.
1: רדיו דבש יווני. רדיו מספר אחד ברשת.
0: לפריס. אדריאנוס. איזה יופי.

0: ממש יפה, כל הכבוד לפטריס מריאנוס.
1: נוסעים נכבדים, שלום. רכבת לחיפה תצא מרציף מספר 1. הרכבת תעצור בתחנות תל אביב האוניברסיטה, הרצליה, בית יהושע, נתניה, חדרה, בנימינה, חיפה חוף הכרמל, חיפה בת גלים וחיפה מרכז השמונה. תודה ונסיעה נעימה.

הקונדוקטור כמעט הרג אותי. הרג, הרג, הרג, הרג. אז הגיע הרגע. יסום אותי.

לייב לירה את עינינו. מזל טוב מוטי שלך במה למה שנותר, שתהנה ממנו. היי מוטי.

נתחיל עם זה בקיקו קצת. מרקוס במבקרס. גם בדיסק החדש של פלוטרחוס. איזה בקיקו.

ערב טוב, ברוך הבא, יעקב סקנדני. השיר הבא מוקדש לך, גיזל. לבלי, שולחת לך מכל הלב.

מלכה קבלי עוד אחד. סר יוגוס ביטיקוטיס. חסה ביקוי פייפה.

0: היידי ליזוש, חבר שלך מהדיסק החדש, מת לשיר לך.
1: Ποιος σου το είπε ότι θέλω εγώ να φύγω? Ποιος σου το είπε αγάπη μου? Πως ψάχνω

לזווינינטו. מחר בערב בשעה 10 תמיר הללי עולה לשדר. כולם בלי יוצא מן הכלל מוזמנים. תמיר הללי ענק.

Είπανε γεια σου Μακής Χαριστοδόπουλος. כן חברים, פה כל דבר טוב, יש לו גם סוף. תודה ללבלי שנתנה לי לשדר. תודה לכל החברים שהיו איתנו בחדר השיחות. לילה טוב ואחלה של סוף שבוע שיהיה לכולכם. אוהב אתכם, קניסיק דניאס. שיהיה לנו יותר טוב מטוב.

σου, τι γίνεται.

יום שישי בשבוע, תוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

שבת שלום לכל מי שכבר הצטרף אלינו לצ'אט שלנו בוואטסאפ, רם קנסקי, אביטה ויסל, שעושה חיים בחול, אז לך ולכל מי שאיתך. תעשו חיים גם בשבילנו. שבת שלום לשוקי פז, איריס שאל, ריף קסר, מי מי עוד שיכתוב לי?

הנה, כולם בפול ווליום. אתם יודעים איך זה, מתחילים חזק ואחרי זה מגבירים. שבת שלום ליום טוב צקירי שכותב, שבת שלום ריקי הגדולה ולכל הקבוצה, בריאות ליורם, המון המון תודה. אני רוצה להתחיל עם שיר חדש, השמעת בכורה, ללא תחרות, אדוניס פפס.

כן, אני מקווה ששמעתם אותי. נראה לי שהייתה לי איזושהי תקלה. שמענו שיר נוסף חדש, יוני 2026, אופה אופה, ואנחנו ממשיכים בשמח. ויש לכולכם דרישת שלום מסיציליה, איטליה, אבי תביסל. יוליה קלימני נמשכת לטוב ביותר, כמו כולנו פה ברדיו דבשי, ואני שולחים אליך אבי תביסל ולכל החברים שאיתך.

מבאס. שבת שלום לדוד רונן, מיקי בן שטרית, יצחק זומרשטיין, מי עוד מאזין לי, תכתבו לי. ממשיכים בשמח, מקיס דימקיס.

Θέλω ζημιές.

מקווה שאתם נהנים, שבת שלום לכל המצטרפים, צביקה ואסתיקו, סמי ורותי זקן, מי עוד? מי שלא מאזין פשוט מפספס, הנה גליקריה על הבמה, מחכה למרים אבו. היא אומרת יאללה, העיניים המתוקות. שבת שלום גם לשרה וחיים כהן.

יובל פנחסי כותב, שבת שלום ומבורכת לכל מאזיני רדיו דבש יווני, שבת שלום לך, לקרמלה, שמחה שאתם פה איתי. אירי שאל, קדימה, תלבשי לבן, לכבוד ראש השנה, שנה חדשה, שתהיה כולה דבש, מתוקה כדבש. גם יאניס קלאציס, לובש לבן.

שבת שלום לאשר בלך סין. איפה את רבקה שר, בובה שכמוך, כך אומר ניקוס יולקיס.

0: אתם המאזינים לרדיו דבש יווני.
1: הנה, שמענו את מרגריטה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. אז מאזינות, מאזינים יקרים, לא לשכוח, יום חמישי הבא, שידור מיוחד לשנה החדשה, ואני קראתי לתוכנית ימאס, לשנה של דבש. אז כן, יהיה שידור מיוחד, כדאי להיות בהזנה, יום חמישי, 10/9, החל מהשעה 19:00. את השיר הבא, חיים שולח לך שרה בהמון אהבה, מקיס חיסטודולופולוס במחרוזת ענקית, וכולנו מצטרפים. אז קדימה שרה בפול ווליום.

שבת מבורכת לאסתר ג'רסי, שתהיה לך שנה טובה ומתוקה, לך ולכל הסובב אותך, אמן. את השיר הבא אני שולחת אליך יום טוב צקירי, זהירה, מרי קנינו ביחד עם ציצניס, אז קדימה בפול ווליום.

יאללה, צקירי, פויסה. ברם קנסקי ישיר הבא אליך, ספירוס אגוראוס.

עוד מעט נוריד הילוך בינתיים. מנוליס ברבקיס, כל הכבוד חמותי, כך הוא שר. היידה תביא סל. כולם בסיציליה רוקדים.

נערה כאן ברדיו דבש, ואנחנו מורידים הילוך. נוטיס פקיאנקיס, מונו יסנה, רק בשבילך.

איפה איפה אתם? תכתבו לי בוואטסאפ שידע שאתם מאזינים לי, שאתם פה איתי. גם אתה אברהם קנסקי ביקשת שיר נוסטלגי, אז בוא נחפש מה כתבת לי.

היטב. אם מדברים על שירים יפים, זה בהקשר לזה שאמרתי שיהיו שירים יפים בלי הרבה דיבורים. אז הוא כותב, אם מדברים על שירים יפים, אפשר דואט שקט, נוסטלגי, כלומר של פעם, כמובן. אני בחרתי אחד השירים היפים, אתה כל בשבילי, מיטרופנוס ביחד עם דוקיסה.

כן, חבר'ה, לא לישון, אמנם שירים שקטים, רגועים, שירים רומנטיים, כמו שאני אוהבת, כמו שדוד ירין אוהב, אז מי עוד? תכתבו לי, תשתפו. אחד השירים האהובים עליי, אין יום שעובר שאני לא חושב עלייך. כך אומר יובל לקרמלה. ודוד ירין לשמחה. וצביקה לאסתי קורץ. וסמי לרותי זקן. ואתי למשה סעיד.

מרים אבו כותבת, ביום ראשון אני בבעלי נחגוג 59 שנות נישואים, ואני רוצה לאחל לשנינו חיים מאושרים ובריאות וכמה שיותר לראות חתונות של נכדים ולעוד נינים בעזרת השם, אמן ואמן. יום נישואים שמח, לאין ספור שנים באושר, בריאות ונחת, אמן. אני חגגתי יום נישואים בחודש שעבר, החודש בעלי יחגוג יום הולדת, וחודש הבא אני יחגוג. אז שיהיה לכולנו, לכולנו מזל טוב, לכל מסיבה, סיבה למסיבה כמו שאומרים, שתמיד רק תהיה סיבה. סיבה להמון שמחה, שיר ענק, אחד השירים היפים, גירי סקונדמו, אדוניס רמוס, חזרי אליי, חזרי אליי רבקה שר.

כן, קנסקי, גם מקודם הקדשתי לך דואט יפה, ויש לי עוד מעט עוד דואטים, אבל בינתיים, כמו מסעית מטורפת, שיר שהרוב מכירים. בביס פפדופולוס. איפה אתה צקירי? איפה אתה תותח? את אביסל.

0: אוח, לזה קוראים אוח על אוח, שיר השירים. יצחק זומרשטיין, אני הבטחתי לך שיר ואני בחרתי בזמרת ענקית שאני מאוד מאוד אוהבת, מריאנה פאפה מקריו, ביחד עם יורגו דרמליס.
1: Σε περιμένει ο πεθερός και ο γαμπρός.

כן, זה בקי קוקווה, נכנס לי בטעות לשירים השקטים, אבל מה זה משנה עם שיר כזה יפה? אנחנו נחזור לשקטים. גליקריה ביחד עם קוסטס מקדונס, וזה יוצא אלייך מריה מבו. השוב, שיהיה בהמון המון מזל טוב ליום הנישואים, ושתהיה לכם שנה טובה ומתוקה, אמן, השבת מבורכת.

כקליפורניה, שנה טובה ומתוקה. איפה אתה תותח על הבמה, פסחה לי סרזיז, כן השמנצ'יק, ברק בשבילך.

0: יופי, איזה שיר. שבת שלום לאורח שנמצא בצ'אט וכתב לי איזה שישי של כיף, הנאה צרופה. אשמח לדעת מה השם, אורח, אז תכתוב לי, והמון המון תודה. את השיר הבא אני אקדיש לך, אורח, תמיס הדמנדידיס, ביחד עם דספינה ונדי. לשיר קוראים בלב.
1: Μαρία και εσύ, Ναταλία, βλέπεις έτσι?
2: Με σεβασμό παρακολουθώ.
1: Βραδιά Χριστουγέννων δηλαδή, μην το κάνετε αυτό.
2: Κάτσουμε και δεν θα κάνουμε τίποτα.
1: Μην κάνετε τίποτα.
2: Δεν σ' αρέσει.
1: Θέλω να πεις.
3: Εμένα τα χεράκια.
1: Φεύγω αλλά. Κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο.

0: Evet.
1: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
2: מי אוהב את קצב הרפטיקו שיצביע? אני בטוחה שרובכם אוהבים את השיר הראשון. אני רוצה להקדיש לך, גיל רפאל פרי, כמה התגעגענו אליך בצ'אט של הוואטסאפ, תחזור אלינו. הערב אתה נראה פצצה, כן, כך שרה מריו, בשבילך, גיל.

איפה אתה שמעון דדון שאוהב את השיר שאני הולכת להשמיע עכשיו, ניקולאידיס? שולחת לכם באהבה משפחת דדון היקרה, פפצידס הכהנים.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני.
3: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
2: אנחנו עוברים לקצב הספקיקו, שירים חדשים, השמעת בכורה, פטרוס יעקובידיס, תופעה עולמית, כך הוא שר. איפה אתה יובל פנחסי?

שבת שלום למנשה סרנג'י, את השיר הבא אני שולחת אליך, שיר די חדש של נטסה תאודורידו, אפריל 2026, ולשיר קוראים מסעית, אין לי מושג, למה דווקא מסעית?

0: επόμενο τραγούδι το αφιερώνω στη Μελίνα μας.
1: על הבמה חזרה לגליקריה, וכמובן אני רוצה להקדיש לך מרים אבו. מוקדש לך מכל החברים פה בצ'אט של הרדיו.

מירי שאל, הרגת אותי, שכותבת, ריקי נעלמת לנו מהצ'אט, צריך מדבקה של איפה את? ואכן לא הייתי. דוד ירין, הצטרף אלינו, איזה כיף לנו. שבת שלום לך דוד ירין. את השיר הבא, אני רוצה להקדיש לך דוד ירין, מחרוזת יותר נכון.

איזה יופי של מחוזת. קלו סבתו, קליכרוניה.

כן, אני הבנתי מאבי תביסל שרק מקודם הם התחברו בחול, בסיציליה. אז אני רוצה שוב להשמיע את השיר שהוא ביקש ואת מה שהוא כתב לנו. כמו שכתבתי, אנחנו בחול, אם יהיה וי-פיי, אוכל להזין אנחנו עם עוד זוג חברים, ואם אפשר להשמיע את סטליוס בשיר תמון זורו, החבר שלי יהודה סייג, מאוד אוהב את השיר הזה. אז מי? אבי תביסל. ומאיתנו פה ברדיו דבש יווני בשבילך, יהודה. ותעשו חיים גם בשבילנו.

רגע, רגע, רגע, שבת שלום לאייל גלעדי שכותב שבת שלום למאזיני רדיו דבש יווני. תודה שאתה איתנו, שתהיה לך שבת מבורכת, שנה טובה ומתוקה.

כמה מילים לזכרו של דימיטריס קוקוטס, בנו של סטמטיס קוקוטס. דימיטריס הלך לעולמו לפני כ10 ימים בגיל 57, לאחר אשפוז ממושך בבית חולים. הוא נלחם קשה על חייו במשך שנתיים, לאחר התקף לב חריף ודום לב שלקה בו במהלך חזרה לצילומי תוכנית טלוויזיה במרץ 2024. אבדה גדולה לאשתו וביתו ריאנה ולקהל מעריציו. יהי זכרו ברוך, ושני שירים לזכרו.

Hello. השיר קוראים עם איזה לב עליי להיפרד ממך, כך שר דימיטריס קוקוטס.

את השיר הבא, אירי של, מקדישה לכולכם, מאזיני רדיו דבש יווני. בשבילכם, אירי של. הפעם, האבא, סטמטיס קוקוטס, אל תהיה נחמד אליי, כך הוא שר.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: אבי תביסל, נראה לך שאני לא אשמיע לך, אפילו ששמעתי פעמיים, אני אשמיע גם בפעם השלישית, מיד אחרי השיר הזה, את השיר הזה שאני הולכת להשמיע. מזהים את השיר? כן, אני בטוחה שסמי כבר זיהה. אז דוד ירין ושמחה מקדישים לכם, סמי ורותי זקן באהבה וכולנו מצטרפים. שיר שסמי אוהב, אילו היה כאב, דרך כמו סיגריה אחת. סטליוס קזנג'ידיס.

ואני רוצה להשמיע בפעם השלישית את מה שאבי טוויסל כתב לי. כמו שכתבתי, אנחנו בחול, אם יהיה וי-פיי, אוכל להזין. אנחנו עם עוד זוג חברים, ואם אפשר להשמיע את סטליוס בשיר תמונזורו. החבר שלי יהודה סייג מאוד אוהב את השיר הזה, אז כמובן, כמובן אבי, מה לא נעשה בשבילך? תעשו חיים בחול. ותתענגו על השיר היפה הזה של סטליוס קזנג'ידיס.

ואנחנו נעבור הישר לבסיליס קראס. יוסי כהן לבטח מחכה ומחכה, אז אי אפשר לפספס את קראס. יוסי, מוקדש לך באהבה מכולנו פה ברדיו דבש יווני. שבת שלום. שנה טובה ומתוקה.

0: רדיו דבשני 24 שעות ביממה. רדיו
1: איזה מהירות, הזמן אף, ככה זה כשנהנים, אצלי זה תמיד אף. את השיר הבא אני שולחת אליך, ברם קנסקי, פנוס גבלס. תשמע, תשמע את הבגלמה.

אבית אביסל כותב, אומרים שלוש פעמים גלידה, וגלידה כמובן היא מתוקה וטעימה מאוד, כך שבשמי ובשם חברי יהודה, אנו מאחלים לך את כל המתוק והטעים בעולם הזה. שנים שהוא לא שמע את השיר והבטחתי לו ואת קיים בשבילי. אבריך אותך לשנה טובה ומתוקה, בריאות לך וליורם, שמחת חיים מכל הסובבים אתכם, וכמובן גם נחת מהמאזינים הנאמנים, וכמו שאת ממלאת כל בקשה ובקשה שלנו, כך בורא עולם ימלא את כל משאלות ליבך לטובה. המון המון תודה, מקסים איך שכתבת, שתהיה לך ולכל הסובב אותך שנה טובה ומתוקה כדבש, אמן. שלחת לך ולכל מי שאיתך שם בחול את לקיס פלידיס, ערב בקפה, אתם מוזמנים. יאסו שולה מזרחי, שבת דבש.

היום די הרבה סטליוס קז'נג'ידיס. אז מי אוהב אותו שיצביע? אולי את מרים אבו? אולי את שולה מזרחי?

0: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: הנה, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, ושולה מזרחי כותבת, שבת שלום, שנה טובה, שנה של שקט ושלווה, ואהבת חינם, וים של בריאות, אמן ואמן. ממשיכים בקצב הזה בקיקו, עם הכבדים, ספירוס אגוראוס.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: שבת שלום, שנה טובה ומתוקה, ירון חובש, כיף שאתה איתנו. את השיר הבא, כולנו שולחים לך, סוטריה בלו, לילה ללא ירח.

כן, שולה מזרחי כותבת, ריקי, שתדעי, אין כמוך, תודה ענקית על השידורים הנפלאים, ההתייחסות לכל המאזינים באהבה, מיוחדת אחת, המון המון תודה לך מקסימה. אני רוצה להשמיע עכשיו את חרולה לברקי, זמרת שאיריס מאוד אוהבת, ואני בטוחה שגם אתם תאהבו, עם דמעות בעיניי, כך היא שרה. ותגידו לי אם שומעים אותי טוב. שבת שלום לאורי צפני.

0: Adios Boss Number One.
1: כן, אוטוטו לפני סיום השידור, סמי כותב, ריקי, תודה לשידור והקדשות, היה היום שידור מעולה, כמו תמיד, שבת שלום ובריאות לך וליורם. המון המון תודה לך, סמי, ולרותי, שתהיה לכם שבת שלום, שנה טובה ומתוקה כדבש, אמן. חוזרים לסטליוס קז'נג'ידיס.

שיר על המלך, ענק. עירי שאל כותבת, כבר ציינתי שבטברנה נשארים עד הסוף, השירים הכי יפים, כל שיר פצצה. לא בא לי שהתוכנית תסתיים, שידור מושלם. המון המון תודה לך, איריס מקסימה. את השיר הבא, שולחים לך החבר'ה מסיציליה, כן, במיוחד בשבילך, יורדניס צומידיס. את ביקשת לשמוע אותו בשבוע הבא, ביום חמישי הבא. אבל לא היה לי סבלנות, את תשמיע גם בשבוע הבא אותו. בינתיים, שיר כבד כמו שאת אוהבת, חבר'ה בוחרים במחששה.

0: γεια με, γεια σας και καλό χειμώνα.
1: Γεια σου, Γάρα. Γεια σου, Γάρα. Ο πρώτος.
2: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, כפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום. מספר אחד ברשת.
3: הנה, זה המקום, רדיו דבש יווני. שיר אחד לפני סיום, אבל אני רוצה להקריא את מה שכתבו לי. מרים אבו כתבה, ריקי, תודה על השעות היפות של שישי בצהריים. על שידור נפלא, הקדשות, השירים הנפלאים, שתהיה שבת מבורכת לך וליור הבריאות ולמאזינים שבת שלום. המון המון תודה לך מרים אבו שהיית איתי, שהזנת לי, שתהיה לכם שבת שלום. שיהיה לכם יום נישואים שמח, הכי הכי שמח, לאין ספור שנים של בריאות, עושר ונחת, אמן. שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה. ומי מי עוד כתב לי? אז רגע, לפטריס תחכה שנייה. ירין דוד כותב, תודה רבה ריקי ויורם, חברי היקרים, נתראה מחר, אני מתארגן תכף לנסיעה, שבת מוארת ויפה לכם, דרישת שלום חמה בבית, המון המון תודה לך חבר יקר, לך ולשמחה, שתהיה לך נסיעה טובה, שבת מבורכת ושנה הכי מתוקה שאפשר. ושרה כהן כותבת, ריקי תודה על שידור מענה, הייתי בהזנה מתחילת השידור, מאחלת לך וליורם שבת שלום, שנה של בריאות ונחת, ותמשיכי לשדר לנו עוד שנים רבות, כמה שעות של כיף. המון המון תודה לך שרה יקרה, לך ולחיים, שתהיה לכם שבת מבורכת, שנה טובה, מתוקה כדבש. והדובדבן שבקצפת, אבי תביסל כותב, סוף השידור זה כמו הלפתן בארוחה, הכי טעים. אז שוב, המון המון תודה לכולכם.

כותב, מאחל לכולם שתהיה שנה הכי טובה, שנה של שקט, שלווה, בריאות, פרנסה טובה, וכמובן שנמשיך ליהנות מריקי והשידורים שלה לעוד הרבה שנים. המון המון תודה לחברם קנסקי שהזנת לי. ויוסי כהן כותב, ריקי יקרה ואהובה, תודה על השידור היום. אף על פי שהייתי בנהיגה רוב הזמן, נהניתי. סוף שבת שלום ושקטה לך ולכל בני משפחתך ולכל המאזינים היקרים, שנה טובה ומתוקה עם הרבה אהבה ובריאות ושמחה, אמן, אמן ואמן. יוסי יקר, תודה שהיית, שהזנת לי.

כן, שוב נראה לי שהייתה לי איזו תקלה, מקווה ששומעים אותי טוב. אז המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, שתהיה לכם שבת מבורכת, סוף שבוע נפלא, שנה חדשה, שנה טובה ומתוקה, כדבש, כמו הרדיו, כן. ולא לשכוח, יום חמישי הבא, בשעה 19:00, שידור מיוחד לכבוד ראש השנה, שידור שערכתי, השקעתי, ויהיה לכם כיף, אז לא לשכוח, יום חמישי, תסמנו לכם,

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון.

הנה פריוס. אז הנה פריוס הגדול, מאזינות ומאזינים, זמר ענק עם לב כל כך רחב, זמר האופרה של המוזיקה היוונית, זמר הלב והנשמה. בין השיר הזה יוצא אלייך ססה היקרה, הישר אשר משלמו אנג'ל, וזה כל החברות והחברים של רדיו דבש.

ערב טוב לשלום סיאני. אהלן רות אור. אלי פורט. נורי בנמי. ערב טוב גם לכם, כוכי ורובן היקרים. אך אוך פריוס.

0: כן, הססה היקרה, השיר הזה יצא לך גם מאיציק שרוצה לפרגן לך מאוד מאוד מאוד ובהמון המון אהבה. פיילס
1: סלט יוונים, תומריקו.
2: סלט יוונים, תומריקו.
3: תומריקו.
1: תומריקו, מגיש לכם את סלט יוונים.
0: אז זה השיר מוקדש לגדיס.
4: אור חומר.
0: וכל החברות וחברים.

ברדיו דבש ומשלמו אנג'ל. אז הנה ביצוע הכי אהוב עליי, לשיר הלימונו, אדוני סי רמוס יחד עם גונידיס. שעה שנייה מאזרת המאזינים, רדיו דבש, סלט יוונים.

טוב, נוגה בראל, ברוכה מצטרפת אלינו, והנה אני רוצה לפרגן לזמרת צעירה, זמרת ענקית, איך אתם משלנו מאזינות ומאזינים, אור דלית הגדולה. אז כן אור, אני יודע שאת בהאזנה, אני רוצה לפרגן לך, לומר לך שאני מת עלייך. יעשו אור דלית.

הייתי מפגש רדיו דבש מאזינות ומאזינים במועדון סגפו ב-14.9.2012. החגיגה הענקית תתחיל בשעה 11:30 במועדון סגפו. ההסעה המאורגנת מתחילה בשעה 10 מקניון בת ים לרכבת ארלוזרוב, כפר שמריהו, נתניה צפון. הזדרזו לגשר מאזינות ומאזינים. מקומות להסעה נשארו 3. 3 מקומות בלבד, מאזינות ומאזינים להסעה. זה הזמן להירשם אצל אב שלנו למפגש. אוח, כמה הפתעות יהיו שם. שמפניה, תפוח בדבש, ועוד ועוד ועוד. עד אברמיקו אמרתי לרענן את הדף, לא לשפוך עליו מים. עד עזרה.

0: צרת יוונים, תומריקו.
1: אז בואו נגע גם לך, ערב טוב אורלי כהן היקרה שהצטרפה אלינו. אהלן אהלן אורלי. אז הם שרים יחדים מ-PIC. יאסו אברמיקו. I didn't want it.

0: יופי, הפי אי סי. אז אני בואו נמשיך עם הזאת ומאזינים יחדים מפסטו מנגה. לשיר הזה יוצא אליך אברמיקו היקר שלנו ולדנוני. היי תדיו ניסיון בהמון המון אהבה מכל החברות והחברים ברדיו דבש. יעשו אברמיקו.
1: Μου παν πως αλλών τώρα αγάπησες και πως μαζί του τώρα μένεις, ότι σου χαρίσα το πέταξε και ό,τι με θύμιζε το έκαψε, τόσο πολύ με αγαπάς.

והשיר הזה כמובן מוקדש גם לתואר הקטן, היידה תואר, תן לנו ריקונד, היידה אברמיקו. איך אומרים, החינוך מתחיל מהבית, אברמיקו.

לחפש תומנגה. ונשיר הזה יוצא אליך, יגאל היקר שלנו. סטנס אייק אבנג'יליס, טרגודו. והמון המון אהבה, חום וחיבוקים מכל החברות והחברים. אינן אתה מתוק, כמו תפוח בדבש. אז נתרגודו. סטנס אייק אבנג'יליס.

אז אם השיר הזה מוקדש לך, מרינה יקרה, היא באה לחשב אותך מאוד מאוד, מורדי. הוא מקדש לך את השיר הזה, מרינה, בהמון המון אהבה. היי לפרה לילה. היי למורדי. יעשו מרינה.

היינו ממשיכים עם הזאת מאזין מיכאל עם הקלו דה פילה. שמע חבר, על ידי הסולידוש, על ידי גלה.

0: איפה שאול אבי היקר? מה קורה אח? רדיו דבש יווני, הבית החם של המוזיקה היוונית כאן בישראל, הבית הלב והנשמה של המוזיקה היוונית.
1: אותה שנה שיתו אותה שכל
0: ואני אחרי אחד עם יניסי פלוטר חוס, והשיר הזה מוקדש לך, רפאל היקר.

והנה השיר הזה מוקדש לך, נוגה בראל היקרה שלנו. איילה פטרה, בהמון המון אהבה, חום וחיבוקים מכל החברות והחברים של רדיו דבש. איילה נוגה בראל, יעשו יגאל. Yeah, I'm bored, I see.

אז בוא נאמר שוב ערב טוב לאתי ובני מחיפה, והנה השיר הזה מוקדש לכם בהמון אהבה, בכל החברות והחברים של רדיו דבש.

בין השיר הזה יוצא אלייך מורן היקרה, שוש מורן, השיר השיר מימי אבישאול יוצא אלייך בכיף. יפה שוש מורן, יפה אבישאול.

לכם גם מזות ומאזינים שאנחנו נחגוג יום הולדת החברים. נחגוג למורדי וריקי קפויה ואורי סורני ולליז לוי. כל זאת ועוד במפגש רדיו דבש, 14.9, מועדון סגפו. והנה שלא זה יוצא לך, שובה ויקר שלנו, עדינות יסס פקנקיס, יאטה שובבי, וכל החברות והחברים ברדיו דבש.

אנחנו נשארים עם עוד שיר של נוטיסס פקינקי, סוממו. בפעם השיר הזה מוקדש לך, אורלי. יעשו אורלי, יקותי לי בכוח. הלב שלי.

כן, אורלי יקרה, השיר הזה יוצא בהמון המון המון אהבה מבעלך, שאוהב אותך כל כך כל כך. הלו אבנר, יעשו אבנר, יעשו אורלי, כמה אוהבים אתכם.

אבן היקר, אורלי רוצה להחזיר לך בהמון המון אהבה את פאולה יעשו. אז הנה פאולה, במיוחד במיוחד בשבילך אבנר היקר, מאשתך שאוהבת אותך כל כך כל כך כל כך.

0: שלי בחלים מהסטרטוס דיון לסיום מאזינות ומאזינים לשיר הזה מוקדש לך ג'יזל
1: היי
0: לדבש
1: και χαθήκανε ξανά μες στο σκοτάδι.

Cristelio Seca Vangelis. אז זה משהו, זה מוקדש שלכם, כוכי ורובן היקרים שלנו. אלי פרחו, סטלו

0: סלט יוונים, תומריקו.
1: תומריקו.
0: מגיש לכם.
2: אז אנחנו שרים לכם מהלקוס הזה, זה פולוס, מאזינות ומאזינים, רדיו דבש. סלט יוונים, תומריקו. היי לפעמים.

שאול אבי ויוצא לך ישר משוש מורן, אז נשאר במרכז הרחבה על הזה בכיכר.

שבוע הבא. ב-14 לחודש מועדון סגה פה, נקוד על הרחבה, נפגוש את אחד את השנייה ונעשה שמח.

אבל השיר הזה מוקדש לכם, מלי גבא יוחנה, והמון אהבה מכל החברות והחברים של רדיו דבש. היי דמלי.

Κάτσε, θέλω να πιω. Δεν είσαι ρε μεντήρης μαδρός μάζινη. Ότο τώρα έχω τμήμ σιδούρ. הערב אני רוצה לשתות וכלום לא לזכור היידה רדיו דבש היידה ליזוש

השיר הזה מוקדש לך, אלינה היקרה שלנו. אמרו לי שמרוב שעמדת בתחנת רכבת קיבלת מכת שמש, בגלל זה איחרת השידור היום. אבל הנה, בהמון המון אהבה, אנה ויסי. וזה מוקדש לך מכל החברות והחברים ברדיו כפר שלינה. אז אני תהנה מהשיר.

השיר הבא יוצא אלייך, לינדה לוי היקרה. בהמון המון אהבה והקדשות. ממלי גבי יוחנה, שביקשה להקדיש לך את השיר המקסים הזה. אז הנה ביצוע של אנטיפס, הידי הרגל. יעשו לינדה לוי, הידי מלי גבי. אוח על האוח על האוח. ערב טוב גם לך שמעון השף, ברוך המצטרף.

כן כן, מזאת מאזינים, חברות וחברים, כאן אני מסיים את השידור שלי לערב נפלא זה. תודה רבה לכל מי שהיה כאן איתנו ברדיו דבש, ומכאן אני מאחל לכולכם שבת מבורכת, שבת שלום, ולא לשכוח מחר בשעה 4 קבלת שבת עם לבלי, ובשבוע הבא ניפגש במועדון סגה פה בפגש רדיו דבש. חוגגים לכבוד ראש השנה מועדון סגה פה. אפשר עדיין לרשם אצל אבלי שלנו. אוהב את כולכם, ליל מנוחה.

ואני רוצה להשמיע בפעם השלישית את מה שאבי טוויסל כתב לי. כמו שכתבתי, אנחנו בחול, אם יהיה וי-פיי, אוכל להזין. אנחנו עם עוד זוג חברים, ואם אפשר להשמיע את סטליוס בשיר תמונזורו. החבר שלי יהודה סייג מאוד אוהב את השיר הזה, אז כמובן, כמובן אבי, מה לא נעשה בשבילך? תעשו חיים בחול ותתענגו על השיר היפה הזה של סטליוס קזנג'ידיס.

ואנחנו נעבור הישר לבסיליס קרס. יוסי כהן לבטח מחכה ומחכה, אז אי אפשר לפספס את קרס. יוסי, מוקדש לך באהבה מכולנו פה ברדיו דבש יווני. שבת שלום. שנה טובה ומתוקה.

0: רדיו דבר שני 24 שעות ביממה. רדיו
1: איזה מהירות, הזמן אף, ככה זה כשנהנים, אצלי זה תמיד אף. את השיר הבא אני שולחת אליך, ברם קנסקי, פנוס גבלס. תשמע, תשמע את הבגלמה.

اوه على بوزوكي. يماس

אבי תביסל כותב, אומרים שלוש פעמים גלידה, וגלידה כמובן היא מתוקה וטעימה מאוד, כך שבשמי ובשם חברי יהודה, אנו מאחלים לך את כל המתוק והטעים בעולם הזה. שנים שהוא לא שמע את השיר והבטחתי לו ואת קיימת בשבילי. אבריך אותך לשנה טובה ומתוקה, בריאות לך וליורם, שמחת חיים מכל הסובבים אתכם, וכמובן גם נחת מהמאזינים הנאמנים, וכמו שאת ממלאת כל בקשה ובקשה שלנו, כך בורא עולם ימלא את כל משאלות ליבך לטובה. המון המון תודה, מקסים איך שכתבת, שתהיה לך ולכל הסובב אותך שנה טובה ומתוקה כדבש, אמן. שולחת לך ולכל מי שאיתך שם בחול את לקיס פלידיס, ערב בקפה, אתם מוזמנים. יאסו שולה מזרחי, שבת דבש.

היום די הרבה סטליוס קז'נג'ידיס. אז מי אוהב אותו שיצביע? אולי את מרים אבו? אולי את שולה מזרחי?

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: הנה, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, ושולה מזרחי כותבת, שבת שלום, שנה טובה, שנה של שקט ושלווה, ואהבת חינם, וים של בריאות, אמן ואמן. ממשיכים בקצב הזה בקיקו, עם הכבדים, ספירוס אגוראוס.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: שבת שלום, שנה טובה ומתוקה, ירון חובש, כיף שאתה איתנו. את השיר הבא, כולנו שולחים לך, סוטריה בלו, לילה ללא ירח.

כן, שולה מזרחי כותבת, ריקי, שתדעי, אין כמוך, תודה ענקית על השידורים הנפלאים, ההתייחסות לכל המאזינים באהבה מיוחדת אחת, המון המון תודה לך מקסימה. אני רוצה להשמיע עכשיו את חרולה לברקי, זמרת שאיריס מאוד אוהבת, ואני בטוחה שגם אתם תאהבו, עם דמעות בעיניי, כך היא שרה. ותגידו לי אם שומעים אותי טוב. שבת שלום לאורית צפני.

0: Adios Boss Number
1: One! כן, אוטוטו לפני סיום השידור, סמי כותב, ריקי, תודה לשידור והקדשות, היה היום שידור מעולה, כמו תמיד, שבת שלום ובריאות לך וליורם. המון המון תודה לך, סמי, ולרותי, שתהיה לכם שבת שלום, שנה טובה ומתוקה כדבש, אמן. חוזרים לסטליוס קז'נג'ידיס,

על המלך, ענק. אירי שאל כותבת, כבר ציינתי שבטברנה נשארים עד הסוף, השירים הכי יפים, כל שיר פצצה. לא בא לי שהתוכנית תסתיים, שידור מושלם. המון המון תודה לך, איריס מקסימה. את השיר הבא, שולחים לך החבר'ה מסיציליה, כן, במיוחד בשבילך, יורדניס צומידיס. את ביקשת לשמוע אותו בשבוע הבא, ביום חמישי הבא. אבל לא היה לי סבלנות, את תשמיע גם בשבוע הבא אותו. בינתיים, שיר כבד כמו שאת אוהבת, חבר'ה בוחרים במחששה.

0: γεια με, γεια σας και καλό χειμώνα.
1: Γεια σου,
2: Άλλα.
1: Γεια σου, ο πρώτος.
3: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, כפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום. מספר אחד ברשת.
1: הנה, זה המקום, רדיו דבש יווני. שיר אחד לפני סיום, אבל אני רוצה להקריא את מה שכתבו לי. מרים אבו כתבה, ריקי, תודה על השעות היפות של שישי בצהריים. על שידור נפלא, הקדשות, השירים הנפלאים, שתהיה שבת מבורכת לך וליור הבריאות ולמאזינים שבת שלום. המון המון תודה לך מרים אבו שהיית איתי, שהזנת לי, שתהיה לכם שבת שלום. שיהיה לכם יום נישואים שמח, הכי הכי שמח, לאין ספור שנים של בריאות, עושר ונחת, אמן. שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה. ומי מי עוד כתב לי? אז רגע, לפטריס תחכה שנייה. ירין דוד כותב, תודה רבה ריקי ויורם, חברי היקרים, נתראה מחר, אני מתארגן תכף לנסיעה, שבת מוארת ויפה לכם, דרישת שלום חמה בבית. המון המון תודה לך חבר יקר, לך ולשמחה, שתהיה לך נסיעה טובה, שבת מבורכת ושנה הכי מתוקה שאפשר. ושרה כהן כותבת, ריקי תודה על שידור מענה, הייתי בהזנה מתחילת השידור, מאחלת לך וליורם שבת שלום, שנה של בריאות ונחת, ותמשיכי לשדר לנו עוד שנים רבות, כמה שעות של כיף. המון המון תודה לך שרה יקרה, לך ולחיים, שתהיה לכם שבת מבורכת, שנה טובה, מתוקה כדבש. והדובדבן שבקצפת, אבי תביסל כותב, סוף השידור זה כמו הלפתן בארוחה, הכי טעים. אז שוב, המון המון תודה לכולכם.

קנסקי כותב, מאחל לכולם שתהיה שנה הכי טובה, שנה של שקט, שלווה, בריאות, פרנסה טובה, וכמובן שנמשיך ליהנות מריקי והשידורים שלה לעוד הרבה שנים. המון המון תודה לחברם קנסקי שהזנת לי. ויוסי כהן כותב, ריקי יקרה ואהובה, תודה על השידור היום, אף על פי שהייתי בנהיגה רוב הזמן, נהניתי. סוף שבת שלום ושקטה לך ולכל בני משפחתך ולכל המאזינים היקרים, שנה טובה ומתוקה עם הרבה אהבה ובריאות ושמחה, אמן אמן ואמן. יוסי יקר, תודה שהיית, שהזנת.

כן, שוב נראה לי שהייתה לי איזו תקלה, מקווה ששומעים אותי טוב. אז המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, שתהיה לכם שבת מבורכת, סוף שבוע נפלא, שנה חדשה, שנה טובה ומתוקה, כדבש, כמו הרדיו, כן. ולא לשכוח, יום חמישי הבא, בשעה 19:00, שידור מיוחד לכבוד ראש השנה, שידור שערכתי, השקעתי, ויהיה לכם כיף. אז לא לשכוח, יום חמישי, תסמנו לכם.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון.

שלום שלום לברם קנסקי, שוקי פז, משה דרי, דניאל פז,

Ja, facelum le mal che costa Franco.

כן, אני מתחילה עם יוון העתיקה. אתם תשמעו עכשיו את הלירה או לירה העתיקה, ואני רוצה גם לספר לכם על ההיסטוריה קצת ככה.

0: החלה לעלות האימפריה היוונית, אשר הפיצה בעולם תרבות חדשה ומהפכנית, שעתידה להיות עם כל התרבויות, ולשנות את פני ההיסטוריה באופן דרמטי, ההלניזם.
1: איזה מוסר מוביל, מולפיס ומיס קטן
0: שורשיה של האומה היוונית אפופים היסטורין ונעוצים אי שם בעבר הרחוק במאה ה-18 לפני הספירה. ההיסטוריונים אינם מגיעים לידי הסכמה באשר למוצאם של היוונים. ייתכן שמדובר באנשים שהגרו מאסיה לאירופה והתיישבו באיי יוון, או אולי היו אלה יורדי ים שהתיישבו סמוך לחוף.

0: אכן, זו מוזיקה יוונית עתיקה.
1: משתודות תביא לי הפעם, אבמן מצפר סתם.

כן, השיר הזה הוא מזמור לקליופה ואפולו. המילים הם מפזמון יווני עתיק המוקדש למוזה קליופה, וכפי שאמרתי לאפולו. קליופה פירושו כל נעים. היא הייתה אחת מתשע המוזות

שהייתה פטרוניתה של השירה האפית, המגוללת את מעשי האלים והגיבורים, הייתה חשובה שבמוזות והנבונה מכולן.

כן, אנחנו נמשיך. המנון מלחמה יווני. לא לשכוח, אנחנו ביוון העתיקה. להמנון קוראים הדי אולימפוס, מוזיקת קרב הירואית ומנצחת של האלים והלוחמים ביוון העתיקה.

התושבים הקדומים ביותר ביוון עצמה, המכונים מיקנים, פיתחו תרבות מתקדמת, אולם בשנת 1100 לפני הספירה פלשו הדורים הברברים למיקנה, וכל התרבות שלהם נמחקה. יוון שקעה לתקופת האופל עד עלייתה מחדש מאות שנים מאוחר יותר.

כן, קצת רקע על יוון. תקופתה של יוון הקלאסית החלה בראשית המאה השביעית לפני הספירה, אולם מבחינה היסטורית היא מוכרת לנו יותר במאה החמישית לפני הספירה, כשהיא מורכבת מכמה ערי מדינה העוסקות באופן קבוע

לאורך שלושת העשורים האחרונים של המאה החמישית לפני הספירה, נלחמו אתונה וספרטה זו בזו מלחמת חורמה. המלחמה ארכה כמעט 30 שנה והסתיימה בתבוסתה של אתונה. במאה הרביעית לפני הספירה נמשכה לחימה בתוך יוון, אך מאוחר יותר, באותה מאה, נכנעה כל יוון למלך פיליפוס השני ממוקדון, שסלל את הדרך עבור בנו אלכסנדר מוקדון, שהפיץ את תרבות יוון

היו המאה החמישית והמאה הרביעית לפני הספירה מאות משמעויות. קצת מבלבל אותי שאני גם אשמיע את המוזיקה, אז אני אשתיק אותה. על אף הלוחמה כמעט קבועה, היה זה תור הזהב של תרבות יוון הקלאסית, ערש הדמוקרטיה, ימיהם של אריסטו, סוקרטס ואפלטון. כאשר אנו עוסקים בהלל ושבח לתרבות היוונית בתחומי הפוליטיקה, הפילוסופיה, האומנות, הארכיטקטורה, קל מאוד לשכוח את פרצופה האמיתי. ובכן, כבר בגיל שבע הופרדו הבנים מהוריהם, הם עברו לגור במחנות צבאים, שם הוכו ואף הורעבו במטרה לעודד אותם לגנוב מזון, להיות ספרטני, משמעו להיות קשוח. על פי ההשקפה היהודית, בני האדם נבראו בצלם אלוהים. אצל היוונים, לעומתם, האלילים נבראו בצלמו של האדם. עבור היהודים יש צורך להשלים ולרמם את העולם הגשמי על ידי הרוח, ואילו בעיני היוונים העולם הגשמי מושלם. בעיני היוונים מה שיפה קדוש, בעיני היהודים מה שקדוש יפה. מלחמת העצמאות היוונית התקיימה החל מהכרזת העצמאות היוונית מהאימפריה העותומנית, וב-25 למרץ, כיום יום העצמאות היווני, 1821, עד קבלת העצמאות של יוון באמנת קונסטנטינופול ביולי 1832. ואני כבר עוברת למוזיקה עצמה. המוזיקה שתשמעו עכשיו מ-1918, יורגו מקריאניס עם כינור. שבת שלום, שבת דבש, מרים אבו.

0: כן, אנחנו נמשיך ל-1925. אני בטוחה שאתם מכירים את השיר הזה, קוראים לו סלה סלה. יורגו וידליס.
1: יא סמיטו סלוניקה.

אתם אומרים, מכירים את השיר? אז כן, המוזיקה היוונית החלה עוד מהעת העתיקה. על פי המיתולוגיה היוונית, מספר אלים ובראשם אפולו היו אחראים על המוזיקה. פאן היה האל של המוזיקה הפסטורלית. מספר מוזות שעל שמן קרואה המילה מוזיקה. היו אחראיות על השירה שהייתה מלווה במוזיקה, ועל המוזיקה עצמה הייתה אחראית המוזה אוטרפה. המונח מוזיקה היוונית עתיקה מתאר את האומנות, הטכנולוגיה והמדע של המוזיקה שהתפתחה ביוון העתיקה והאזורים שהושפעו מתרבותה מהמאה ה-11 לפני הספירה עד למאה הרביעית. שורשיו מגיעים אחורה יותר בתרבויות הפרה-היסטוריות של הים האיגאי ובתרבויות המזרח הקרוב, והגיע משם גם למוזיקה האירופאית החדשה יותר.

העיסוק במוזיקה סימל את החיים השלווים והתרבות של חברה מאורגנת בניגוד לאכזריות המלחמה. תרבות העת העתיקה היוונית יחסה חשיבות למוזיקה. המוזיקה החזיקה מקום נכבד בחינוך, בידור, ספורט, בפולחן ובפוליטיקה ובחיי החברה. היא הפתה ביטוי אומנותי עיקרי בחברה היוונית העתיקה עד לסוף התקופה הקלאסית.

אז אני רוצה להמשיך ל-1931, רוזה אשכנזי. מוקדש לך, אברהם קנסקי.

הידע שלנו על מוזיקה יוונית עתיקה אינו שלם, מכיוון שהוא היה בעל פה בעיקר ומזוהה עם הביצוע החי שלה. אנו מכירים את המקצבים של מוזיקה יוונית עתיקה ממערכת הצלילים שלה והתווים שלה, כלי נגינה מממצאים ותיאורים ארכיאולוגיים. המקורות למוזיקה היוונית עתיקה מחולקים לעדויות כתובות ולשרידים חומריים. ב-40 השנה האחרונות התפתח גם ענף המתמחה בארכיאולוגיה מוזיקלית, שבו מוגבר שיתוף הפעולה הבינתחומי ונדון חקר המוזיקה היוונית העתיקה עם המחקר ההיסטורי. הכלים העיקריים: חליל, נבל, לירה או ליירה, מעין נבל קטן, פנדורה, שהוא כלי מיתרים יווני עתיק ממשפחת הגיטרה, הטמבורין, שהוא תוף מרים, לאוטה, התפתחה מהעוד הערבי, וציטר, ממשפחת הגיטרה.

אנחנו עוברים הישר ל-1934, המנגס מבטניקו, כן. זכריאס קסימטיס, כך קוראים לזמר, ואת השיר הזה אני מקדישה לך, ארי טביסל.

השיר הבא מוקדש לך, שרה כהן, בהמון אהבה מכולנו, במיוחד מהבעל חיים. הם רודפים אחרי הנרגילה שלנו, כך שרה רוזה אשכנזי, 1935.

מהמאה השביעית לפני הספירה, הטקסטים של השירה הלירית מתווספים למקורות המוזיקה היוונית העתיקה, שהם מקורות ישירים לז'אנרים, לקצב ולסיבה של השיר, ובהקשרם המקורי הם נועדו למקהלה בליווי מוזיקלי. במאה השישית לפני הספירה למוזיקה היה מקום חשוב לפילוסופים ביצירתם הפילוסופית. ממצאים של כלי נגינה אמיתיים או בחלקם החלו באזור היווני באלף השישית לפני הספירה. היוונים הקדמונים עם החשיבה והדמיון שלהם נתנו מקור אלוהי לכל דבר וכמובן גם למוזיקה. לפיכך הם יצרו את המוזות שהיו במקור אלות השיר ומאוחר יותר של השירה. אלות אלה, 9 במספר, היו בנותיו של זאוס. הם נולדו בפייריה, החיו באולימפוס כדי לבדר את האלים בנשפים שלהם.

קופצים ל-1946, קוראים לשיר הפרח. קפלניס, מיצקיס, פרמזיס, שילחת אליך משה דרי, לבטח אתה מכיר, והנה מההתחלה.

ים אבו כותב, זה מרגש. אם הוריי היו בחיים, בטוח היו מכירים את השירים הישנים האלה. כן, אני מכירה את השירים האלה מרוב שאני שומעת יוונית ואוהבת את היוונית. את השיר הבא אני מקדישה לך, מרים יקרה, לילה בלי ירח, סטלה חסקיל. השנה 1947.

כן, אנחנו מגיעים לשנת 1949, ומתחילת המאה ה-20, למעשה מ-1900 עד 1920 לערך, אולי קצת יותר, השירים היו מאוד מאוד חורקים, וזה אחד מהם. בת הבוכה לילה אחד, סוטרי יבלו. אז רגע, מההתחלה, שולחת אלייך דורית כספי.

גם על הרבטיקו. האמונה שלמוזיקה יש כוח לבטא וגם לעורר מצבים נפשיים נפוצה במוזיקה היוונית העתיקה. מוזכר למשל שאכילס עם הגיטרה המתוקה משמח את נשמתו. בשנה השביעית והשמינית לפני הספירה התפתחה שירה ומוזיקה לירית, ז'אנר שעסק בסוגיות חברתיות יומיומיות עם סגנון מוזיקה מיוחד. בתקופת המשוררים הליריים התפתחו גם סוגים שונים של ריקודים. היו שירי תהילה להצלה מפורענות, שירי קינה לכבוד המתים, שירי ניצחון בזמן מלחמה. בתקופה הקלאסית, בראשית המאה ה-5 לפני הספירה, הוצגה ההתפתחות הגדולה ביותר שחוותה המוזיקה וכל האומנויות בכלל. בתקופת הדעיכה, באופן בלתי צפוי, מאמצע המאה ה-5, המוזיקה ביוון החלה ירידה בתקופה שבה הייתה בשיאה. ירידה מתקדמת זו של המוזיקה נמשכה ללא הפרעה עד לסוף העידן ההליניסטי. השנה 1950, הלילה עזבת אותי פאפה יואנידס,

0: כן, אני התחלתי היום מוקדם, כי רציתי להספיק את כל השירים לפי שנים עד 2024. כן, אז אני מקווה שאני אספיק להשמיע לכם הכל היום. חיים בונפיל רוצה לומר כמה מילים.
1: ריקי, שבת שלום לך ולבעלך. אני רוצה לברך את כל משפחת בונפיל, שיהיה להם אחלה שבת, ואת כל הנכדים שנמצאים במיאמי, שון אדוני, רוי אדוני, עדן בוגנים ומעיין, ואליעזר ומשה בונפיל שנמצאים אצלי בבית. אני מודה לך, תודה רבה, אחלה שבת, ביי ביי, להתראות.
0: תודה לך חיים בונפיל, תודה לך שאתה פה איתנו, כיף לנו שתהיה לך ולאישה ולכל המשפחה שבת נהדרת. מקדישה לכם את סיצניס ומרי

0: שמח, שקט, זה בקיקו, רבטיקו, כל מה שאתם אוהבים, אפילו צפטטה לי, הכל מכל וכל, יהיה לכם היום מסע מוזיקלי בזמן. אנחנו מתקדמים ל-1956. ניקוס גונאריס.
1: Αυτός ο άλλος που σε πήρε από
0: Άιντε Κάνσκι.

איזה יופי של שיר, מקווה שגם אתם נהנתם. כן, זמרת, למעשה שחקנית איטלקיה ששרה ביוונית, סגפו, סופיה לורן, 1957.

אברהם קנסקי כותב, רדיו דבש, רדיו יווני, אחי, אין תוכניות כאלה בשום תחנות אחרות, רק תבורכי על הרעיון והשקעה, המון המון תודה, תודה לכל מי שמפרגן. לפני שאמשיך עם אנוליס אגלופולוס, זה השיר הבא, רוצי לגג אמא, אני רוצה עוד קצת לספר לכם על המוזיקה היוונית ביוון. לאחר הכיבוש המקדוני, הלהבה היצירתית המוזיקלית החלה לגבוה אט אט. הפעילות המוזיקלית מועברת לערים אחרות מחוץ ליוון. לא נשתמרו שירים או מילים מיוון העתיקה, אולם אנו יודעים ששירים אלו נאמרו על ידי זמרי התקופה בליווי מוזיקה בעיקר הנבל. המוזיקה ביזנטית, הכוונה למוזיקה של כנסייה אורתודוקסית, כפי שנוצרה בתקופה הביזנטית ולאחר נפילת האימפריה הביזנטית. כמו רוב צורות האומנות ששרדו מאותה תקופה, המוזיקה הביזנטית שירתה בעצם את הכנסייה עם אלמנטים יוונים עתיקים והשפעות מוזיקליות מזרחיות שונות. והנה מנוליס אגלופולוס, רוצי לגג אמא, 1958.

0: דבש.
1: הנה כל יום מחדש רק כאן ברדיו דבש, מסע מוזיקלי בזמן כאן ברדיו דבש יווני. מדובלה, איזה שיר, אין מישהו שלא מכיר. ולזמר קוראים סטברוס צונקוס. הצלחתי איכשהו. 1959, מדובלה.

את השיר הבא אני מקדישה לך, כן לך, את אפי סעיד, וכמובן גם למשה ברב בצונה.

השנה 1961, קטי גריי, פעמונים מצלצלים. מצלצלים לך, מנשה סרנג'י.

לפני שאמשיך עם פנס גבלס, אני רוצה להמשיך לספר לכם. בתקופה העותומנית שהחלה במאה ה-14 ונמשכה עד הכרזת המרד היווני בשנת 1821, והיוונים כינו תקופה זו בשם השלטון הטורקי. המוזיקה הכנסייתית לא הפסיקה להתפתח ולרוב נקראה פוסט-ביזנטית. הלימוד התיאורטי והמעשי של זמני העבר הפך לעיסוקם העיקרי של המומחים. המונח מוזיקה היוונית מודרנית מתייחס לגוף המוזיקה היוונית ומכסה את התקופה מהמאה ה-16 ועד לעידן המודרני. מראשית המוזיקה היוונית המודרנית, האופרה היוונית המודרנית, בימת המוזיקה הלאומית היוונית המודרנית, מוזיקה היוונית מודרנית, נושאת מטבעה עבר עשיר מבחינת המילים והמסורת הפופולרית שלה. שיר העם היווני התפתח לצד מוזיקת הכנסייה הביזנטית והתפשט בעיקר באמצעים שבעל פה, ובה הוחלפו דבריהם של חברי כנסייה ידועים אפילו בפסוקים סטיריים ואושרו בחגים ובפסטיבלים. והנה פנוס גבלה.

כן, השיר הבא יוצא לך, שמולי כהן, סטליו זפריו, 1964. תוריד את המסכה שלך, אדון, כך הוא שר. אתם רוצים מההתחלה? כי כל היופי זה התחלה.

דורית כספי, את השיר בה אני שולחת אלייך. השנה 1965, סטליוס קז'נג'ידיס, הידיים היפות שלי.

אוח, אוח, אין על המלך. רוב החוקרים מחלקים את המוזיקה היוונית העממית לשתי קבוצות. הקבוצה של יוון היבשתית והקבוצה של הים או האיים. איים וחופים של אסיה הקטנה וחלקים ספציפיים של מרכז יוון כמו גם קפריסין. ההבדלים בין שתי הקבוצות מורכבים בעיקר בקצב וגם בחריזה ואלתורים אשר נפוצים באים, ועוד ביבשה הם נדירים מאוד. גם ניתן היה להבחין במוזיקה מזרחית של פנים אסיה הקטנה הקשורה למוזיקה של המזרח התיכון, אך נראה שאין לה הרבה מן המשותף עם המוזיקה של החלק העיקרי של יוון. אנחנו נמשיך עם סטלוס קז'נג'ידיס. מוקדש לך סמי וזקן. רגע, אני רוצה מההתחלה בשבילך, סמי זקן, בעבר.

אוח, איזה קול. אבי תביסל כותב, אין עליו, אבל גם עלייך, ריקי. איזה שידור, איזה השקעה, אלופה, המון המון תודה. מי אוהב את הריסן שיצביע? כמובן לבעל שלי, לך אבי תביסל, אולי גם לך ברמקנסקי, שרה כהן.

טוב, איזה יופי של שיר. במרכזים העירוניים בעלי נוכחות יוונית חזקה כמו פוליס, סמירנה, סיירוס, יואנינה, סלוניקי, פיראוס, נוצר בתחילת המאה ה-20 סוג של שיר עממי בשם רבטיקו, בין שאר הז'אנרים המוזיקליים. השיר הפופולרי של שנות ה-50 וה-60 נחשב לאבולציה של הרבטיקו שממשיכה להישמע ולהתפתח עד היום. משנות ה-60 נציגי המוזיקה העיקרים היו מנוס חג'ידאקיס ומיקיס תיאודורקיס. הכלים העיקרים הם בוזוקי, גיטרה, בגלמה, אקורדיון, קלרינט וכינור. בואו נשמע 1968 קטי דקאנו, אחד השירים האהובים עליי, ומה, מה אני לא אעשה בשבילכם? סטרטוס דיוניסיו! שלחת אליך מנשה סארנג'י! וגם אליך יובל!

שולחת גם אלייך ביתי היקרה שני, ושני כותבת שבת שלום מבורכת לך אמא יקרה ואהובה שלנו ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש, ואני גם לכם שני, אילן ואוריאן, אוהבת אתכם המון המון. שבת מבורכת, שבת מענגת, שבת שקטה ורגועה, מוקדש גם לכם משפחה יקרה, הבגלמה או בגלמס.

0: איפה אתה צביקה קורץ? איפה אתה אורי צפני? יורם רחמני מחכה לכולכם, דוד ירין.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
0: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. מסע מוזיקלי בזמן, זה מה שאנחנו שומעים היום. חוזרים אחורה בזמן עד ליוון העתיקה, ואנחנו כבר הגענו, חזרנו חזרה לימינו. אנחנו ב-1970, גברת יורינה, יאניס קלאציס, איזה יופי של שיר.
2: יפו טובה נה.

כן, אני רוצה לספר לכם על הבוזוקי. הבוזוקי הוא פיתוח מאוחר של הבגלמה, כלי מיתר מונגולי שהובא לאגן הים התיכון עם מסעות הכיבוש המונגולים בימי הביניים. הבוזוקי הוא בן למשפחת הלאוטות ארוכות הצוואר ומעין אבולוציה של הפנדורה היוונית העתיקה. במזרח התיכון שונה מבנה תיבת התעודה ואוספו שריגים. השם בוזוקי גזור מהמילה הטורקית בוזוק שמשמעותה צוואר, וזאת בשל צווארו הארוך והצר של הבוזוקי. הבוזוקי הובא ליוון בתחילת המאה ה-20, כלומר 1900, על ידי פליטים יוונים מאנטוליה, והפך במהרה לכלי מרכזי בז'אנר הרבטיקו. מצטרפת אלינו פולי פאנו השנה 1971, אתה לא ראוי לאהבה, כך היא שרה.

כן, אנחנו ב-1971, ועד 2024 הדרך עוד ארוכה ארוכה, מקווה שאספיק באמת, בשביל זה התחלתי קצת מוקדם יותר. ואבי דוויסל, אתה רצית לשמוע את זגוריאוס, אז הנה תקבל.

0: שבת שלום ומבורכת לכל המצטרפים באשר אתם.
1: נקרוזונדה נשתו קיטרו, סקינס רוק. פוטוגרפיה מתים בלו.
0: אוח, איזה שיר ענק, סוטיריה בלו, 1972.

0: אבל רגע, רגע, חיים בונפיל רוצה להגיד עוד משהו.
1: ריקי, מזמן לא בירכתי את הנינות שלי, ואני רוצה לברך אותם עכשיו. את אליה, אמילי, לוי ורות ושיילי, כל זה מסבא בונפיל חיים, שיהיה לכם אחלה אחלה שבת. תודה רבה לך ריקי, ביי ביי.
0: כן, השיר הבא בשבילך, חיים בונפיל.

הדברים הבאים מוכרים עם שינויים קלים על ידי חוקרים בתקופות של הרבטיקו. התקופה המוקדמת בשנים 1890 עד 1922 לערך, ההתייחסות לאי חוקיות, סמים, כלא ומעמד השוליים גוברים, היוצר הוא בדרך כלל אנונימי וההפצה היא בעל פה ומצומצמת. מקום היצור הוא לרוב הטאקים, טאקה זו מחששה, וגם בכלא. התקופה הקלאסית בשנים 1922 עד 1940, הסלנג הרבטי והאלמנטים המזרחיים שהגיעו מסמירנה מתחילים להתרחק. זה היה מלווה באיסורים ובצנזורה של דיקטטורה. בחמרה היוונית אפופת האשן, באווירה שמחה וממסטלת של שתייה, חשיש ומוזיקת רבטיקו ממכרת וסיבוב הקומבולוי בין האצבעות. לשירים יש את הנושא שלהם, אהבה, עצב וחיים רבטיים. התזמורת העממית מואשרת וחלל ההפקה הוא כעת הטברנה. תקופת העבודה בשנים 1940 עד 1953, עם שירי מחאה של חיי עבודה, של הכנסת אורחים, של אימהות, הסגנון הלירי מקבל אופי פיוטי יותר, ומבחינת הנגינה נעשה שימוש בכלים נוספים כמו אקורדיון ופסנתר. השירים מופצים על גבי דיסקים ובמרכזי בידור. אנחנו עוברים ל-1957, ביטי קוציס, קרקרה עם שני סוסים, מקדישה לכולכם באהבה. אני יודעת שכולכם, אולי רובכם, מכירים את השיר ואוהבים. מוקדש גם לך, איציק סווג, שבת שלום.

חיים בונפילד, השידור ארוך, אני לא יכולה להשמיע שירים לפי בקשות. ואנחנו ב-1978, פסחליס ארוונטידיס, והוא שואל איך

איזה יופי של שיר. אם אני לא טועה, יש שיר שחיצו אותו, אם אני לא טועה, לפטריס פנטזיז. כן, אנחנו ממשיכים את הפירסולה, איזה שיר. 1981.

איפה אתה, יוסי כהן? הו הו הו, עכשיו תקבלו פיצה עם כל התוספות.

כן, אני רוצה להמשיך לספר, כי יש לי המון עוד לספר. וסילי סיצניס, לאחר שהכיר את הבוזוקי והרייבטיקו על ידי הפטריח מרקוס ובחריס, שהיה זה שקפה את שירת הבוזוקי על הדיסקוגרפיה היוונית, הפך לאחד מחלוצי השיר העממי היווני, ובמקביל יצר גשר בין הרייבטיקו והפולק בשנות ה-50 ואילך. המעבר למה שנקרא פולק מתבטא במוזיקה עם מטלת כיוונון אירופאי על הבוזוקי, והוספה של המיתר הרביעי של מנוליס חיוטיס ב-1953. צורת ההלחנה נהדרת של שירי עם, הרדיו והסרטים היוונים משפיעים באופן מכריע על היצירה והפצה של השיר העממי. הנושא נשלט על ידי האלמנט האירוטי, אבל יש גם נושאים הקשורים לבעיות החברה היוונית, כמו מלחמה, מלחמת האזרחים, הגירה, ניכור, עוני ועוד. השיר העממי מתקבל בהדרגה גם על המעמדות החברתיים הגבוהים, ובהתאם להעדפות הציבור נוצרים סגנונות כמו פולק כבד, פולק קל, והבוזוקי, שעד אז היה כלי נגינה, אשר היה מזוהה עם סמים ובתי כלא, הפך לאחד מסמליה של יוון כולה. כן, בואו נשמע את פיצה, אפילו לא מתוך סקרנות.

רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה רדיו מספר על הבמה גליקריה, והיא רוצה להשאיר רק לך מריה מבו. הלוואי והיו לי מאה לבבות. כן, זה לא המקור, אבל גליקריה.

0: גירנה, פלי, גירנה, איזה יופי. וחיים בונפילד, יש לנו הודעה נוספת, בואו נשמע.
1: ויקי, שבת שלום לך ולבעלך. מדבר הבן של חיים בונפילד, משה בונפילד. אני רוצה שתקדישי לי את השיר כקוקאין, במיוחד לאליעזר, החבר שלי שבא מחוץ לארץ. תודה רבה ושבת שלום.
0: אז כן, בשבילך, בשביל החבר, בשביל כולם, משפחת בונפילד, בוגנים, הקשב לי, דוקיסה וקונדולזוס, דואט קסום.

programa Zimu. אוח, מי על הבמה? פסחל איסטר זיז, רוצה לשיר רק לך, סמי. יעשו תותח, ניתקתי את כולם. 1986,

Día más. ממשיכים עם ריטה סקלריו, הצלע אותי, סוס אמה, 1987. מוקדש לך,

כן, אני מקווה שאתם נהנים כמוני. אנחנו נמשיך עם לאונידיס וליס. מרוב שאני קוראת, אני כבר לא יכולה לדבר. כן, לאונידיס וליס, 1987.

בשנות ה-80 נוסף הגל החדש שהוא ז'אנר מוזיקלי חדש המשלב ז'אנרים מוזיקליים שונים עם אלמנטים של פופ, שימוש בכלים אלקטרוניים, בשילוב קליפים. מתחילת שנות ה-80 כמעט כל להקת פופ ורוק חדשה, ובמיוחד אלה שהשתמשו בסינתיזייזרים, תויגו כגל חדש. הגל החדש היה קשור קשר הדוק עם מוזיקת פאנק. באמצע שנות 2000 נוסף ז'אנר חדש בשם מוזיקת רייב, אשר מתבססת על מוזיקה אלקטרונית ומשלבת אלמנטים של הגל החדש עם ז'אנרים מוזיקליים אחרים כמו אלקטרו האוס וטרנס, הכולל מופעי אור ומקלות זוהרים. אנחנו עדיין ב-1988, מנוי סגלופולוס, והוא אומר, שימם למנשמה שלי.

המוזיקה היא חלק בלתי נפרד מהווי החיים ביוון. זהו עם שאוהב להיות בשמחה ויודע לעשות שמח, אם זה במועדונים, טברנות, ברים, בוזוקאיות, או דרך תחנות הרדיו והטלוויזיה. מועדוני הלילה היוונים מלאים בריקודים, במוזיקה היוונית אותנטית או חדשה, וזמרים שעולים על הבמות בקצב מסחרר, הם חלק בלתי נפרד מחיי הלילה האתונאיים. למרות שהיום שבירת צלחות ביוון כבר מחוץ לחוק, תסמכו על היוונים שהם יודעים לעשות שמח כמו שצריך, על ידי זריקת פרחים, לרוב ציפורן, לעבר הזמרים ששרים על הבמה, או אפילו מפיות כשאין משהו אחר. נערות מסתובבות בין השולחנות ומוכרות מגשי פרחים לקהל. זריקת פרחים באופן מסיבי היא דרך להראות את המצב החברתי של האדם. זריקת הפרחים בדרך כלל נעשית על ידי אורחים בשולחנות קדמיים, שהם הפריבילגיים ביותר. הפרחים במועדונים ובבוזוקאיות יכולים לעלות יותר מאלכוהול או אפילו ממשכורת בסיסית. אין ספק שמדובר בתחביב לא זול בכלל. את השיר הבא אני שולחת אלייך קרמלה, באהבה מיובל ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. כאילו מעולם לא עזבת, שר לך יאניס בסיליו.

כן, ענת, השיר שהבטחתי לך יושמע בהמשך. אנחנו נמשיך עם ריטה סקלריו, אף אחד לא מושלם, כך היא שרה, 1993. אבל רגע, בא לכם לשמוע עוד קצת בוזוקאיה, המגיעה מהמילה בוזוקי, הן חוויה יוונית אמיתית ובלתי נשכחת שלא תרצו להפסיד. הבוזוקאיות הן בעצם מועדוני לילה לכל דבר. ובדרך כלל החגיגה, כמו ברוב המועדונים, מתחילה רק לקראת חצות, בזה אחר זה, עולים לבמה מיטב הזמרים היוונים המוכרים, ששרים ורוקדים עד השמש העולה. אתם לא תמצאו הרבה בוזוקאיות שהחגיגה מסתיימת לפני 6 בבוקר. ההבדל העיקרי בין בוזוקאי לטברנה, שהטברנות מגישים שם אוכל, מה שלא קורה בבוזוקאיות. המקסימום שתקבלו הוא כמה פיצוחים או מזטים כדי לספוג את האלכוהול שיגישו לכם, כי אין חגיגה יוונית בלי כמה כוסות אוזו, נכון? אז שיהיה לכם ימאס. ריטה סקלריו, אליך אורי צפני.

רגע, מי ביקש את וסיליס קרס? נדמה לי שמישהו ביקש, מישהו עדיין בנסיעה או שכבר הגיע לידו. מרקו אסולין, מוקדש לך באהבה. גם ליוסי כהן שהיום לא איתנו, אבל אולי יאזין לשידור החוזר מחר ב-10 בבוקר, וכמובן גם יום ראשון בשעה 7 בבוקר. כשהשנים שלך חולפות, כך קוראים לשיר. אלף תשע מאות

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפש יווני.
1: כן, אבי תביסל כותב לריקי היקרה, מזל שהתחלת שעה קודם, כי השבת נכנסת מאוד מוקדם היום, כנראה זה לא מספיק לכל החומר שיש. נתת לי עונג צרוף עם כל השירים הכי אהובים לי. יברך אותך הקדוש ברוך הוא ויתן לך הנאה ושמחת חיים על כל מה שאת משקיעה לשמח אותנו בימים לא פשוטים אלו. שבת שלום לכל המאזינים ורפואה שלמה לכל חיילנו וחטופינו, ושיחזרו לשלום במהרה הביתה, אמן. שלחת אליך אבי תביסל לשבת נהדרת, שבת שקטה רגועה, אנה ויסי.

איזה יופי של שיר. ואני רוצה לספר לכם על סגנונות ריקוד. קיימים מאות סוגים של ריקודים יוונים, כאשר כל אחד מהם מתאפיין במאפיינים משלו. עם זאת, ניתן לחלק את הריקודים היוונים לשלוש קבוצות עיקריות. ריקודי זוגות, אלו הם ריקודים יוונים נפוצים ביותר. הריקודים הזוגים מתאפיינים בתנועות ידיים ורגליים משותפות של שני רקדנים. ריקודים קבוצתיים, אלו ריקודים שבהם משתתפים מספר גדול של רקדנים בצורה מעגלית. הריקודים הקבוצתיים מתאפיינים בתנועות סינכוריות של הרקדנים ובשרשרת. וריקודים בודדים, אלו ריקודים שבהן רקדן אחד מבצע את התנועות. הריקודים הבודדים מתאפיינים בתנועות מורכבות וקצביות. אהבה נגילה! יורגו מלאקיס! יסו יורם!

אמן אמן. אנחנו ממשיכים. ב-1998 אף אחד לא בא לראות אותי. כן, יש לי עוד המון לספר לכם, אז אחרי זה אני אשמיע את השיר. יש סגנונות מוזיקה, הרבה סגנונות, כמו רבטיקו, כפי שכבר סיפרתי. רבטיקו הוא סגנון מוזיקלי שהתפתח בעקבות הגירת המתיישבים היוונים מטורקיה ליוון, כתוצאה ממלחמת יוון-טורקיה בשנות ה-20. הלייקו הוא סגנון מוזיקלי יווני שנוצר בשנות ה-50 של המאה ה-20, בסגנון הרבטיקו באזורים העירוניים של יוון. זהו אחד מסגנונות המוזיקה המאפיינים את תרבות העם היווני. החסאפיקו הוא ריקוד זוגי מהיר ומסורתי המאופיין בתנועות ידיים ורגליים. זבקיקו הוא ריקוד איטי יחיד המאופיין בתנועות ידיים ורגליים אלגנטיות. אפטליקוס, כן, הוא ריקוד מסורתי של אסיה הקטנה, זהו סוג של זבקיקו, זהו ריקוד מלחמה ורוקד אותו אדם אחד, לעתים גם שניים. אין תנועות קבועות, לכל רקדן יש את התנועות והצעדים שלו. צפטטלי הוא ריקוד שהובא ליוון על ידי האנשים של סמירנה, עיר עתיקה בטורקיה, היום היא נקראת איזמיר. ולראשונה זה היה חלק מתרבות הרבטיקו, שהתפתח במשך 80 שנה, התפשט בכל רחבי יוון ונעשה הריקוד הכי פופולרי ביוון. עם הזבקיקו והצפטטלי, השירים היום מאוד שונים מהרבטיקו והצפטטלי המקוריים, ששיקפו את הכאב של האנשים שיצרו אותם. הם בעיקר דיברו על עוני, הגירה, איבוד אהבה, ייאוש וכדומה. במקור הצפטטלי לא היה ריקוד שמח. בצפטטלי המודרני, השירים שמחים ומצחיקים, אבל הם יכולים גם להיות עצובים. המוזיקה דומה יותר למוזיקה ערבית. כן, אני רוצה להשמיע את השיר לפני שכבר הסתיים לו.

שרה כהן כותבת לריקי תודה על העריכה והזמן שהקדש לנו על מנת שנשמע שירים יפים במסע מוזיקלי בזמן. תבורכי, שבת שלום לך וליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. תודה לך שהיית איתנו, שהזעת לרדיו. שתהיה לך ולכל המשפחה שלך שבת מבורכת.

השתניתי למענך, כך הוא שר, אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר על סגנונות הריקוד, המוזיקה. קלמת ינוס הוא ריקוד עם, אליז וחגיגי הנרקד במעגל. ריקוד זה מאופיין בתנועות ידיים ורגליים מורכבות. הסירטקי הוא ריקוד פופולרי בתרבות היוונית. הריקוד מבוצע בשורה או במעגל, כאשר ידי הרקדנים אוחזות בכתפיים של הרקדנים הסמוכים. חורע הוא ריקוד מעגלי יווני. הריקוד מבוצע במעגל גדול, כאשר הרוקדים אוחזים ידיים ורוקדים בצעדים אלכסוניים קדימה ואחורה, תוך כדי סיבוב. יש עוד סגנונות של ריקודים, של מוזיקה, אבל זה מספיק.

איזה שיר יפה, קסימרוני, יאניס פריוס. איפה אתה דוד ירין שאוהב את הרומנטים האלה? שנת 2001.

איזה קול, זמר בחסד עליון, יאניס פריוס. מרים אבו כותבת, תודה ענקית על השידור המקסים. נהניתי מאוד מהשירים, שתהיה לך ולמשפחתך שבת רגועה ונעימה, ולכל המאזינים העיקרים שבת שלום. המון המון תודה שהיית איתנו מרים אבו. שתהיה לך ולכל המשפחה שבת נהדרת, שבת רגועה ושקטה. שלחת לך את רוזה.

כן, אני רוצה להמשיך. 2003, סוטיס וולניס, טליה סטליה, טיפה טיפה. זה היה אחד השירים האהובים שהשמענו המון המון ברדיו. איפה את שושנה אלי מלך? נוסטלגיה.

כן, שרה כהן כותבת, ריקי, תשאירי 21 שנה לשבוע הבא, לא להעיף לנו את השנים ככה בענף המוזיקה. אבל אני אשתדל באמת לסיים עוד היום. איפה אתה משה דרי שאוהב את ספירוס חליקיופולוס? אז זה בקיקו האחרון שלו, 2004.

כן, את השיר הבא אני שולחת אליך, איציק סובג, למען אבא, יתון פטרה, זפיריס מילאס, 2005, אחד השירים היפים שגם אותו השמענו המון ברדיו. רגע, מה קורה פה? אני שומעת פרות, אני שומעת סוסים, אני שומעת קאובויים. כן, כן. יאסו טקסס.

אשתו זפס מילס. ברם קנסקי כותב, תוכנית הכי יפה מאז שאני שומע רדיו דבש יווני. כל התוכניות כמובן יפות, אבל זו תוכנית מיוחדת ויפה באופן מיוחד. המון המון תודה לך, תודה שאתה נהנה, תודה שאתה איתנו. את השיר הבא אני שולחת עד לטקסס, בוקר וערב, כך שר פטרוס יאיטנוס, שנה 2006. קדימה, כל הפרות לרקוד, גם הגבלות.

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: כן, רק מקווה שלא התעייפתם שם בטקסס. אז שיר קצת יותר רגוע, קרא קצת. איסוס, פסחליס תרזיז, אולי כך הוא שר, הוא שר לך, סמי זקן. שר גם לך, רותי זקן.

ושבני. שמים לב לשינויים, איך פעם היו חורקים.

0: כן, פסחליס תרזיז לא רוצה לרדת מהבמה, הוא רוצה להמשיך לשיר לך, סמי. הוא אומר, אני יודע ששנינו אשמים, תספר לי משהו על זה.
1: Έφυγα στη νύχτα τρελαμένος.
0: כן, וסמי כותב לי, רק זה בורח לי. תודה על שידור, על השידור ריקי ועל ההקדשות, וכמו תמיד התוכנית היום הייתה מעולה, שבת שלום, שבת מבורכת לך ולרותי, תודה שהייתם פה איתנו. שבת מוארת ויפה.

כן, נותר לי ממש מעט לספר לכם, כי השתדלתי את רוב הסיפורים לספר לכל שומרי השבת שפורשים יותר מוקדם, ושזה גם התחלתי, אחת הסיבות שהתחלתי מוקדם יותר, גם בשביל להספיק את כל השירים, ויש הרבה. נקווה שנספיק עד שעה שש. יאניס פלוטרכוס, בשבת בכיתי בגללך, שנה 2009, מוקדש לך שרה כהן, אני כבר נגמר לי הכל.

אז שוב, שבת שלום לגיל רפאל פרי שהצטרף, איזה כיף לראות אותך. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, ענת סימן טוב, אני הבטחתי לך את יורגו מייס, זה המקור.

מרים אבו, אני יודעת שאת כבר לא בהזנה. אולי אם תשמעי את השידור החוזר, אני רוצה לשלוח לך באהבה את פריגי פסע, נסיכה, גליקריה, שנה 2011. שבת שלום ומבורכת, ניו יורק, בפלו, דודו דדו.

כן, אנחנו נמשיך בזריזות, כן. אני מקווה שאני אספיק את השעה 6. סטמטיס גאונידיס, נראה לי זה השיר הכי יפה, או אחד היפים שלו.

אין ברירה, אני דילגתי על כמה שירים. מהו ריקוד הזה בקיקו היווני? האם ראיתם פעם מישהו רוקד לבד במועדון? כמעט תמיד גבר, הנראה כממציא את תנועותיו לפי השיר והאווירה. זהו ריקוד הזה בקיקו, ריקוד סולו מסורתי ביוון. הגברים שותים כמה כוסות אוזו, ואז יהיה מי שמתמלא אומץ, קם ומתחיל לרקוד אותו. הריקוד היווני הזה הוא פופולרי עד היום, ריקוד טיפוסי ואחד הריקודים היפים והמעוררים שיש, אבל יש פרט אחד מעניין במיוחד, זהו ריקוד עירוני של אדם בודד, המאלתר, כלומר ממציא תנועותיו בעצמו באותו הרגע. כן, אז זה בקיקו הוא ריקוד טריטוריאלי, אישי, פנימי וסגור של אדם יחיד, הממציא את צעדיו בסגנונו האישי המאולתר והייחודי. וזה לא סתם ריקוד של בודדים. הרוקד זה בקיקו אינו מעוניין שיצטרפו אליו. רקדני הזה בקיקו היווני נעלבים. אם יצטרף אליהם מישהו נוסף לריקוד הכל כך אישי. אם מישהו יקום לרקוד זה בקיקו ביחד עם הרוקד, האחרון יראה בכך פגיעה בכבודו, מה שיכול להוביל לתגרה, ובמקרים קיצוניים אף לרצח. הכי קרוב שמותר להתקרב אל רוקד הזה בקיקו, זה לכרוע על הרצפה עם ברך אחת מורמת, ולמחוא לו כפיים לפי הקצב. כן, גם לזרוק לו פרחים. מקור הריקוד הזה הוא מזייבק, ריקוד לוחמים שבטי באנטוליה, מהכפרים של איידין ומערב טורקיה של היום. הריקוד הגיע ליוון עם תושבי האיים היוונים הקרובים לאסיה הקטנה שבטורקיה, בזכות קשרי המסחר והקרבה החזקים שקיימו תושבי האיים עם אנשי אסיה הקטנה. בעבר, לנשים ואפילו לנשים בודדות אסור היה לרקוד את הזה בקיקו. אלא אם היו נשים לא מוסריות או רוצות להיחשב לכאלה. בעשורים האחרונים זה השתנה, וכיום נשים שולטות גם באמנות הריקוד בו ורוקדות כך לא פעם. את הזה בקיקו לעולם לא הרקדו בשמחה משפחתית או בחגיגה בבית. הריקוד הזה הוא רק לנשמה. הרוקד מתרגל את צעדיו בזמן הריקוד עם כבוד לריקוד ולא בזרועות פתוחות. לעתים מתכופף כאילו קד אל מול גורלו, מכה בכף היד על הרצפה וסף במעגל, כמו משלים את מעגלי החיים. רקדני הזה בקיקו מכבדים את המנגינה, אבל לא רק אותה. לא פעם הם יניחו את כוס היין על הרצפה וירקדו סביבה, כאילו היה זה מרכז העולם עבורם. או בת הזוג היחידה שהם מרשים לה לבלות איתם בריקוד הזה, ברחבת המועדון. אז הנה, זה בקיקו שיובל מאוד אוהב, יובל וקרמלה, מקדישה להם באהבה. פוטנה. פוטנה.

0: אדיוס בס נאמבר 1.
1: נראה ששמעתי מו, שמעתי איזושהי פרה. נראה לי גם הם נהנות שמה. וסוחצי לא יכולה להצליח.

נמשיך עם השיר הבא, שמענו מאוהל יפה של וסוך הצי. הפעם חוזר אלינו תרזיז עם יאנה ביתו, רק בשבילך יסנה מונו, שנה 2020, מקווה שבא, שתאזין לשידור החוזר ביום ראשון בשבע בבוקר, אבי תביסל, שיר שאתה אוהב, גם לך

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לחד ליקו ולך תומריקו, מקווה שאתם בהזנה. אני מבין, יורגו פפדופולוס, אפריל 2022.

כתלווינו, ואנחנו ממשיכים 2023. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לך גיל רפאל פרי, וגם לך חיים בונפיל שאוהב את טבעי אדמו. תהנו ממנה 2023. משמעו שיר אחד לפני סיום.

with Kaspi. כן, אני מקווה שנהניתם היום. השתדלתי. היה הרבה לקרוא, הרבה לספר, הרבה להשמיע.

קרוב לחמש שעות שידור. יורגו מייס מסיים את השידור בזבקי קויפה, נובמבר 2024, הכי חדש שיש. אז כן, המון המון תודה שהזנתם לי. שתהיה לכם שבת מוארת ויפה, שבת שקטה, רגועה, אמן.

0: על המחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
2: רדיו דבש יווני, מוזיקה ברצף. אה, הנב לבש פה.

0: תראי, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. אני הבנתי. אני הבנתי שבפלייליסט שלך, האמת, אחרי הוודקה קצת קשה לי. אז מה אני אעשה? אני אשב פה בצד, ואני מרשה לעצמי לבקש ממך מה שאני רוצה. אז אני רוצה ככה, קודם כל אני חייב על קיוס זופולוס. חייב, לא יעזור כלום.
1: כבר הכנתי לך האמת.
0: אוקיי, בסדר גמור. אני חייב ניקוס ורטיס דנדליוסמה. זה גם אחד המחויבים. אבל אני מדבר על קיוס זופולוס, סמטיס רונידיס. את יודעת, בואי נתחיל לתת בראש.
1: כל מה שתבקש תקבל, גריקור.
0: הלאה, עם מי אנחנו מתחילים?
1: מתחילים, בואו נשמע.
0: עם אלקיוס זופולוס.

0: עם פסחל היסטריזיס, ביקשת שיר שקט.
1: הולך.
0: אז הנה, יוצא לדרך.
2: היידי רדיו דבש, היידי מאזינים יקרים, אתם מאזינים לרדיו דבש, רדיו מספר אחד. בקצה המיקרופון שלכם באהבה, גליקו 69, לב ליבה שירני.
0: ואת השיר הזה אני רוצה לתשלחה חנוך אהרוני בהמון המון אהבה, בברכת שבת שלום, קלו

0: וסיליס קרש, רצועה מספר 8, מה את ממליצה לי לבלי? למי אנחנו מקדישים אותו?
1: מרקו חולה על זה סיליס קרש.
0: אז בואי ניתן אותו למרקו. היידה מרקו מנהריה, מיוחד מיוחד אליך. באהבה ממני, גליקו 69 ולבלי דבש יווני.
1: שיר ענק ענק בחר לך, גליקו, היידה מרקו.
0: תני לו אותו מההתחלה, מההתחלה.

0: יא סורוני, שבת שלום, אחי יקר. היידה רוני, רוני, רוני. לבלי, את יודעת מי זה רוני? רוני זה העורך המוזיקלי שלי.
1: היידה רוני.
0: אז מיוחד מיוחד לרוני, זפיר ישמילה, שואב, רצועה מספר 5.
1: כל הכבוד גליקור, כבר ידעת מראש איזה שיר.

0: אז שבת שלום לאורלי, לאבנר בכוח, לשושי ורפי, לשושנה אלימלך, לאלי נתן, לאריה וניקול, לכל המאזינים שלנו בפייסבוק. יעשו חברים, שבת שלום לכולם, הרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחד. לא, לאו לי.
1: ברור, ברור, מספר אחד ברשת.
0: לא יודע, הרמת לי גבה כזאת פתאום.
1: אני מרימה גבה?
0: יש משהו לא ברור?
1: הכל ברור.
0: אני מסביר את זה לך על עובר, אני אומר לך.

0: פיריס מילאס, מפיגיס פוטה, מהדיסק האחרון, 2011, רצועה מספר 5. למה אנחנו עוברים? אוי, אוי, אוי.
1: בסיריס, לא בסיריס, איזה בסיריס. מילאס, מילאס.
0: עכשיו, בשבילך כולם נראים בסיריס עכשיו. שלא נראה לי בסיריס.
1: זה בגלל שאין לי ביקש.
0: בסדר, אוקיי. גם אני נהייתי בסיריס עכשיו. אוקיי.
1: אני פה עם גליקות. חבל על הזמן, חברים. חבל שאתם לא יכולים לראות את המאובן פעם. אז כן, בואו נהיה קצת רצינים. זה פיריס מילאס עדיין על הבמה, ממשיך לשיר לנו לבקשתו של גליקו. למי אנחנו ממשיכים להקדיש? למי, למי? אין, גליקו עכשיו הולך לשיר לנו.
0: לא, לא, עוד לא, עוד לא.
1: אז קדימה, למי אנחנו מקדישים?
0: אנחנו מקדישים את זה לכולם, באהבה רבה, לכולם, אנחנו אוהבים אתכם.
1: שבת שלום לשושנה אלימלך, לאבנר בכוח,

תדעי לך, מה שאת מביאה לי זה לא כוס של וודקה, זה כוס קידוש. לא, ברצינות, זה כוס קידוש. זה לא עובד בצורה כזאת, תדעי לך. את מתנהגת ממש לא יפה, אני חייב לצאת.